0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Ceria pagi, 6 hingga 10.

tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati,

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasiah dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Isnin 21 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan beserta ribut petir dijangkakan berlaku terutamanya di kawasan pedalaman negeri Terengganu. Keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.
2: Cicat pagi.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Baik, terima kasih. Thank you. Syukuran terus saya dan dengan Yedi untuk waktu sekarang ni 8.55 minit pagi.
5: Yo, mana mic aku?
4: Yeah.
5: Mana satu mic ni? Mana satu mic saya?
4: Yelah, tadi tu lah. Bila kita beralih tempat, bertukar tempat, yelah, kita akan cari satu rentak yang baru.
5: Tapi dalam rentak kita ni sebenarnya, dia ada menjadikan otak kita ni, otak manusia ni berfungsi dengan sepenuhnya.
4: Otak berfungsi, dia ada time dia tau.
5: Pukul berapa, Yi?
4: Pukul berapa agak-agaknya?
5: Pukul berapa, Datuk Harimau? Pukul 10. Yes. Tapi ini adalah daripada terus teori lah, menurut kajian daripada yang dijalankan oleh Dr. Paul Kelly ni.
4: Okey, kalau ikutnya, kalau nak dikira, kajian itu yang dijalankan ke atas sebilangan pekerja lah. Dia bekerja sebelum 10 pagi, menunjukkan ramai daripada mereka ni mengalami masalah macam slow sikit, kemurungan, ataupun macam tak jumpa rentak lagi. Tapi 10 pagi ke atas, semua dah okey.
5: Alhamdulillah, insyaAllah. Patut mungkin kita akan rasa perbezaan dia kan?
4: Rasa.
5: Okey, dan pukul 9 pagi nanti kita nak menuju ke Kuala Lumpur seketika untuk kita mendengarkan utama 9 pagi.
4: Kembali bersama Yedi jam keempat nanti, layan dengan Terengganu FM.
5: Mesra Ceria.
4: Pastinya.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temunsu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kidat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidup asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewangan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih RM1.5 juta. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 liter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut teruk menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aceh Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup saing Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marsuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

0: Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.
2: Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama-sama kami yang sedang bekerja. Selamat bertugas untuk anda sama ada di pejabat, di pasar-pasar raya, di klinik kesihatan, di sekolah, cikgu-cikgu. Selamat mengajarlah untuk anak muridnya. Moga dipermudah segala tugasan kita hari ini berjalan lancar insya-Allah. Sambil-sambil layan Terengganu FM, dengar, boleh juga tonton di RTM Klik ataupun di Sukan Plus untuk siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang sedang berlangsung sekarang ni sehinggalah 4 Oktober 2026. Sukan Asia ke-20 berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun. Okey, dan untuk makluman anda, kejap lagi saya akan kongsikan untuk kedudukan pingat negara kita Malaysia. Dan sekarang ni baru je selesai untuk perlawanan badminton Justin Ho menentang pasukan Mongolia untuk badminton perseorangan, dan kemenangan berpihak pada Justin Ho Malaysia. Mungkin dalam peringkat kumpulan lagi. Jadi anda boleh berikan sokongan terus menerusi siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya di RTM sendiri. Sukan Plus dan juga RTM. Ini dia Tulus daripada Teh Hijau.

0: 1 September 2026, ada beberapa hari saja lagi kita nak melangkah ke bulan Oktober. Bila sebut sahaja bulan Oktober, biasalah akan ada nanti satu belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027. Jadi kepada anda semua yang nak mengemukakan cadangan belanjawan 2027, Kementerian Keuangan mengalu-alukan cadangan ataupun pendapat anda bagi belanjawan 2027 untuk memperkasa Malaysia Madani. Jadi sebarang cadangan anda berkenaan kewangan, kos sara hidup, pasal rumah mampu milik ke, sistem pendidikan atau apa sahaja yang anda ingin cadangkan, boleh buat di pautan belanjawan.mof.gov.my. Kemukakan sahaja pendapat anda di situ. InsyaAllah akan dilihatlah. Okey. Ini daripada Kementerian Keuangan sendiri. Baik, untuk jam ini kita ada teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Teka lagu berganda. Baik, seperti biasa anda kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi sahaja. Okey, jom kita sama-sama dengarkan keratan teka lagu berganda hari ini. Dua judul lagu tau, dua tajuk lagu yang perlu anda teka daripada seorang penyanyi sahaja. Yang dah tahu jawapan boleh hantar ke WhatsApp Terengganu FM 01034466632.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria di jam masih lagi bersama-sama anda 11.20 minit pagi waktu ini. Dan nak ingatkan jugalah sekarang ni waktu musim kejap panas, kejap hujan kan. Tak menentu cuacanya menyebabkan kes denggi di negeri Terengganu pun ada peningkatan lah berlaku di negeri kita. Jadi denggi ni merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Dan nak ingatkan juga demam denggi ni boleh mengakibatkan kematian. Jadi kita semua kena ambil cakna untuk langkah-langkah pencegahan dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Luangkan sedikit masa, 10 minit je lebih kurang untuk kita ambil tindakan, lakukan aktiviti gotong royong lah di dalam ataupun di luar premis tempat kita tinggal, di rumah-rumah lah terutamanya kan. Sebab nyamuk Aedes ni dia perlukan pembiakan dengan air yang bersih tau. Contohnya dalam pasu-pasu, bekas-bekas kosong ataupun tadahan air yang kita tak tuangkan air tu, dia mudah membiak di situ. Jadi lupuskan juga sampah sarap, bahan buangan, barang-barang yang dah lama ke tempat yang sepatutnya lah. Dan pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan anda, contohnya kucing dan sebagainya, serta mainan-mainan yang berada di luar rumah tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lakukan aktiviti cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes 10 minit sahaja seperti mana yang anda biasa dengar. Tindakan pencegahan ini bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada ancaman demam denggi. Jadi kena ambil cakna, ambil peduli, sebabnya nyamuk Aedes ni tak kenal mangsa. Sesiapa saja dia boleh nak gigit dan juga sebarkan virus itu. Jom kita dengarkan lagu daripada Nur Aniza Idris. Sebuah lagu irama Malaysia yang baharu dengan judul Salam Kaut. Salam Kaut Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: macam mana ni? Mana anak ni? Mana? Macam mana ni?
1: Kan tadi dengar awak tadi kan?
0: Mana anak kita, bang?
2: Makluman, sesiapa yang ada kehilangan anak kecil berbaju biru, sila ke kaunter pertanyaan sekarang.
3: Jagalah keselamatan anak anda di pusat tumpuan orang ramai. Kelalaian anda boleh membawa padang.

ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowi di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Kraf Hiliran, Anjuran Kraf Tangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraf yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashwan Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Kraf Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita digad oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah kraf tangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Kalau ikutkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, kat tangan anjurkan daripada lebih yang kita lanjutkan itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kerah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk grant, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Noor, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya, perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang, menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat 12 tengah hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Janda Baik. Perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di Selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui Selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Mukhbat 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishred Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan merusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gary Shuh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategi kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ethra Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke Hospital Ibu Kota Angkatan Tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengeboman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi asis sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada asi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026, kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Kandungan Kyu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Kemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengan FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan politik petang, Jabatan Imigresen Malaysia tahan lebih 57,000 pendatang tanpa izin dan Terengganu dijangka venue baharu Equestrian Endurance Sukan C 2027. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashraf Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Lebih 57,000 pendatang tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM dalam 9,700 operasi di seluruh negara dari 1 Januari hingga 17 September lalu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JIM, Datuk Lokman Effendi Ramli berkata, 1,720 majikan turut didakwa dalam tempoh sama kerana melanggar Akta Imigresen. Secara kumulatif, JIM melaksanakan 3 operasi membabitkan warga asing setiap 2 jam. Sementara itu, 19 pendatang tanpa izin ditahan dalam operasi bersepadu mega di Rumah Pangsa Sri Kolam, Kuala Terengganu awal pagi tadi. 133 warga asing diperiksa dengan tangkapan membabitkan 14 warga Myanmar, 4 Indonesia dan seorang Bangladesh berusia antara 1 hingga 50 tahun. Dalam perkembangan lain, seramai 29 tahanan warga negara Thailand termasuk 3 kanak-kanak dihantar pulang ke negara asal melalui komplek ICQS Rantau Panjang Kelantan. JIM Negeri Terengganu dalam kenyataan berkata pemindahan itu membabitkan 20 lelaki, 6 wanita dan 3 kanak-kanak berusia antara 4 hingga 68 tahun. Kesemua tahanan selesai menjalani proses perundangan dan hukuman masing-masing sebelum dihantar pulang serta dikenakan tindakan senarai hitam mengikut kesalahan imigresen. Seorang pekerja kafe mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Besut hari ini atas pertuduhan menyalahgunakan kad ATM milik individu lain untuk kegunaan sendiri. Nur Amni Nadirah Mahdin, 25 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah kedai runcit di Felda Tenang Besut pada 15 September lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun, sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan jaminan RM1,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 21 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Orang ramai diingatkan supaya tidak menangkap atau mengambil ikan dan hidupan tasik sepanjang proses pengiringan air di Masjid Tengku Tengah Zahara atau Masjid Terapung, Kuala Terengganu. Dalam makluman yang dikongsikan, pihak masjid memaklumkan pengiringan dilakukan bagi membolehkan kerja pembaikan struktur termasuk tiang dan rasuk masjid dilaksanakan. Hasil hidupan tasik yang diperoleh akan diurus dan dijual pihak masjid manakala hasil jualan dimasukkan ke dalam tabung masjid. Terengganu dijangka menjadi venue baru bagi acara Endurance Equestrian pada Sukan C Malaysia 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Jawatankuasa Penganjur Sukan C dan Sukan Para ASEAN Malaysia, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata, cadangan itu susulan minat rasmi negeri ini untuk menganjurkan acara berkenaan. Bagaimanapun, belum ada keputusan muktamad dan tahap kesiapsiagaan venue masih dinilai. Katanya, negeri ini mempunyai track endurance terbaik dan berpengalaman menganjurkan sekurang-kurangnya 3 kejohanan antarabangsa setiap tahun. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Norani dengan FM sebagai panduan bersama. Kita dah pun tepat pukul 7 malam. Dan untuk makluman, waktu solat fardu maghrib sebentar nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 7.5 minit malam, 7.8 minit bagi daerah Besut dan Setiu, 7.7 minit Hulu Terengganu, dan 7.6 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.05 minit malam masalah solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Masih lagi dalam ruangan ataupun segmen Nurani. Kita dah menghampiri pukul 7.37 minit malam. Terima kasih sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus bersama pada malam ini untuk mendengarkan kami dengan FM Mesra Ceria. InsyaAllah. Kita sebelum ini dalam pukul 8, dalam pukul 7.44 minit malam sebentar nanti kita akan ikuti hidayah ulangan yang kita siarkan pada tengah hari tadi, yang akan disampaikan oleh bagi Ustaz Haji Abdul Halim Awang, Ustaz Haji Abdul Halim Awang, tajuknya Itikaf Masjid bahagian yang kedua, diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Dan saudara, waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus ialah pada pukul 8.14 minit malam. 8.17 pula bagi daerah Besut Setiu, 8.16 Hulu Terengganu dan 8.15 minit malam adalah solat fardu isyak bagi daerah Kemaman dan Dungun. InsyaAllah pada pukul 7.44 minit malam nanti kita akan ikuti hidayah ulangan sebentar nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.14 minit malam masuklah solat fardu Isya bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

Terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada Adin Karudin ucapan selamat malam kepada Puteri Khaimah Zimane Kimbatul Kepak Usup dan Dato' Osman. Goodbye. Mazuki Jabi, selamat malam kepada semua pendengar Cerita Bahagia. Besok mani cahaya agak cerah. Kisah tahan dari Jabi. Terima kasih kepada anda dengan ucapan selamat malam kepada semua yang mendengar Terengganu FM pada malam.

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Dan masih bersama Mira dalam National Time, sentiasa di hati. Okay, baik, orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah, terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: persembuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium bekal pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang!

sebut sebentar tadi, boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Buruh Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0, dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi, dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey, jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya, lama-lama kita pun mula bertanya, banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer, tapi banyak betul alasan awak, ya. Jadi daripada orang yang ku sayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

saya tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Ah, nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama disebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang message, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia, letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan, patah hati sekejap kan. Tapi itulah, kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu. Dan saya doakan segalanya dipermudahkan, mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okey, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. Nasional FM, sentiasa di hati.

rakanmu daripada kumpulan Raja. Pastikan anda takkan melupakan Nasional FM, okey? Selalu dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira pun takkan lupakan pendengar Nasional FM. Okey, baik. Dengan cuaca sekarang yang jerebu, jadi jika kawasan anda berjerebu tetapi anda perlu keluar rumah, sebelum keluar tu, anda boleh buat 3 perkara mudah ni dulu. Mira nak kongsikan 3 perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerebu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja. Jadi, perlu selesaikan urusan. Jadi, sebelum anda keluar, okay, pertama, semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.2 minit pagi. Apa jam celik, jam celik dah. Pukul 4 dah kan. Orang kata leka pula kita dengan lagu bersembang dalam TikTok Nasional FM ni kan. Tengok-tengok dah pukul 4 dah tinggal lagi 2 jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Okay. Dan yang saya perasan kan dalam geng burung hantu ni, kalau saya tengok dalam muka buku tadi tu, ramai daripada Sarawak, Sabah, ada juga dari Perak kan, ramai daripada negeri-negeri masing-masing lah, bandar masing-masing. Tapi sebab saya di Kuala Lumpur, saya nak cakap pasal Kuala Lumpur lah. Kalau kita sebut Kuala Lumpur ni, mesti ramai yang ada cerita tersendiri dengan bandar ni. Saya rasa ramai yang mungkin daripada negeri lain berhijrah ke Kuala Lumpur, ada yang datang untuk belajar, ada yang datang berhijrah demi mencari rezeki, dan ada juga yang pada mulanya datang sekejap je. Tahu-tahu dah bertahun menetap kat sini. Lagi-lagi yang mungkin berkahwin dengan orang sini, daripada luar datang sini, tengok-tengok lah dah jadi penduduk tetap dah dekat Kuala Lumpur kan. Dan kalau Kuala Lumpur ni sinonimnya kesibukan lah, kesibukan jalan raya. Tapi dalam kesibukan Kuala Lumpur ni sudah pasti ada macam-macam cerita, pengalaman dan kenangan yang kita kumpul sepanjang perjalanan hidup kita di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur juga sebenarnya cukup dekat dengan lagu yang Mira akan mainkan selepas ini daripada Ultimate, Fitno Hujan Kota Raya Ku. Nasional FM sentiasa di hati.

September nak kahwin, duit tak ada. Ah, itulah kadang-kadang kita ni nak kahwin kan, tapi duit tak cukup. Ah, jadi tajuk lagu tu pun rasanya dah cukup menggambarkan satu masalah. Ah, hati dah bersedia tapi dompet belum bagi lampu hijau lagi kan. Ah, account bank pun tak bagi lagi lampu hijau. Ya, sebab kahwin ni memang banyak benda yang nak difikirkan. Bukan nak kahwin je. Ah, tapi tak perlulah kita membandingkan majlis kita dengan majlis orang lain. Mungkin ada rasa macam, eh, kawan saya ni buat grand, buat besar-besar majlisnya, banyak duit keluar kan. Tapi kalau rasa diri tu mampu setakat itu sahaja, kita ukur baju di badan sendiri. Jangan pula semata-mata nak meraihkan satu hari itu, kita habiskan semua duit tapi nanti last-last kita yang berhutang kan. Tak naklah. Yang penting rancang ikut kemampuan dan buat apa yang kita mampu. Tak perlu kejar nak nampak mewah, nanti lepas majlis kita pula yang pening tengok account bank tu, tengok kira-kira kan. Tak nak. Mira tak nak anda semua pening-pening. Mira nak ajak anda semua gerakkan badan kiri ke kanan. Tahu tak lagu apa tu? Minta ulang balik. Gerakkan badan kiri ke kanan. Lagu apa tu? Ini dia Pop Ye Ye daripada VE. Teruskan Nasional FM, sentiasa di hati.

dia. Selangit daripada Mas Idayu. Kemain dalam rakan-rakan saya di TikTok Nasional ni pun selangit-selangit. Saya harap mereka mendengar di radio juga. Ada yang bergoyang-goyang sikit kan. Goyang-goyang bahu pun okey lah. Terutama sekali kepada yang sedang memandu ni, jangan bergoyang sangat. Risau nanti terlepas kaki daripada pedal tu kan. Okey, daripada selangit-selangit tu kan. Okey, Mira nak tanyalah soalan kepada anda dan juga rakan di TikTok sekarang ni. Siapa di sini yang suka bila dilayan istimewa? Tak payah jawab pun, Mira tahu. Mestilah semua suka kan. Siapa tak suka kalau dilayan istimewa oleh orang istimewa kan? Tak perlu sampai beli benda mahal pun. Kadang-kadang orang istimewa tu dah ingat benda kecil pun tentang kita. Dah tanya, tanya dah makan ke belum. Ataupun sekadar ambil berat pun dah boleh buat hati kita ni senang. Dah boleh buat kita ni tersenyum kan? Kalau dapat layanan macam tu, hari-hari memang boleh buat rasa diri tu sangat istimewa. Rasa macam ibarat puteri lah. Kalau perempuan lah kan. Kalau perempuan tu mungkin dia rasa macam alahai, rasa macam puteri sangat. Saya pun mestilah nak juga kan dapat layanan sebegitu. Sesuai dengan lagu selepas ini, Bagaikan Puteri. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kad laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Ha, Cik Indari tak dicongok sini. Masalah muda pulak.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: di seluruh dunia mulai 23 September. Dan tragedi Ferry Virgo, 8, 3 lagi mayat ditemukan, 122 masih hilang. Gaza pula bercerita lancar pelan kecemasan pindah penghuni, 6 tentera Pakistan terbunuh dalam peningkatan keganasan. Yang terakhir mesti global ini, Trump mahu gerbang Washington dijadikan kompleks ketenteraan. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti kepada pukul 7.30 pagi sama-sama kita amalkan doa harian yang kami siarkan.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, industri batik dan produk hiliran di Terengganu rekod hasil jualan RM40 juta tahun lalu dan lebih 1,000 majikan dan pemilik premis dikenakan tindakan kerana lindung pati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Nurazila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Industri batik dan produk hiliran di Terengganu merekodkan hasil lebih RM40 juta sepanjang 2025 melibatkan 173 pengusaha berdaftar dengan Kraftangan Malaysia. Pengarah Kraftangan Cawangan Terengganu, Mat Azrul Husin berkata, sasaran tahun ini meningkat purata pendapatan pengusaha kepada RM20,000 sebulan. Sehingga Ogos lalu, lebih RM200,000 dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik dan jahitan. Bantuan merangkumi latihan, bahan mentah, peralatan dan promosi termasuk lebih 50 program pemasaran. Sebahagian besar program promosi memberi fokus kepada pasaran domestik. 1,720 majikan dan pemilik premis dikenakan tindakan kerana melindungi serta menggaji pendatang asing tanpa izin parti sejak Januari hingga Khamis lalu. Timbalan Ketua Pengarah Immigration Operasi, Datuk Lokman Effendi Ramli berkata, tindakan itu dibuat menerusi 9,700 operasi di seluruh negara. Seramai 130,000 warga asing ditahan untuk saringan dokumen dengan 57,000 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan. Beliau berkata demikian selepas mengetuai operasi bersepadu mega di Kuala Terengganu. 9,182 belia melengkapkan kursus wajib inisiatif rakyat digital setakat 17 September lalu, manakala 7,372 menebus akses alat kecerdasan buatan AI secara percuma. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, perkembangan itu menunjukkan semakin ramai belia mengambil langkah untuk menghadapi perkembangan teknologi dan AI. Beliau menggalakkan lebih ramai belia mengambil peluang berkenaan yang terbuka kepada seluruh negara. Pembinaan projek loji rawatan kumbahan STP bagi 31 resort dan chalet di Pulau Redang dijangka menelan belanja sehingga RM57 juta. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Razali Idris berkata, projek itu akan dilaksana secara berfasa. Bagaimanapun, perincian projek itu kini sudah di peringkat akhir, manakala sesi libat urus dengan pihak berkaitan akan dibuat dalam masa terdekat. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum.